bujtur, čjetlik, butlik, olabo. Ar dejlu šat ovilagno, išto buče iđmej, šo hoše jarto. Šijete šo dolgum srnja, min do zalt.